från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: You are listening to Pirate Rock.

0: är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: This is Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Pirate Rock.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
0: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se. Pirate Rock.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: sportfiskebutiken.se.
3: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairodrom.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com. Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns intill 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
3: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: This is Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: Attention.

0: det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
0: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlsons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlsons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlsons musik.se.
2: This is Pirate Rock.

0: One Night in the City. Det är Dio du hör här på Balt Rock i sommarhänget programmet. Och jag heter Christer, hej på dig. Och Lars Borg står jämte mig.
1: Hej på er.
0: Jaha, här är vi nere även idag. Vi var ju här igår också. Vi dök ju upp redan i torsdag, ska sägas.
1: Det gjorde vi. Vi bara blev erfarna festivalbesökare här nu. Och igår var det ju en så kallad förfest. Men det var ingen dålig förfest, kan jag säga. Det var helt brutalt bra band.
0: Knissling alltså. Time to Rock Festival. Sveriges i särklass gemytligaste och skönaste festival.
1: Utan tvekan. Och idag börjar det då på riktigt. Det är ju så kallat dag ett.
0: Så är det. Ja. Vi ska alldeles strax bort och på första bandet på våran scen, Part Rock Stage. Vad heter bandet, Lars?
1: Vanquisher.
0: Vanquisher är lite Manowar-inspirerad, va?
1: Ja, men det ser ut att vara lite djurhudar och grejer på gubbarna där, så det ska bli intressant att både se och höra.
0: Sen har vi en hel del band som rullar upp på scenen idag. Magnum kommer headliner bland annat. Mm. Sen har vi ju dessutom Jenny Fagerstrand som kommer vara på den lilla sköna VIP-scenen.
1: Just det.
0: Idag. Hon kommer från The Mind Palace. Knogen lirar Atomic Swing kommer kliva upp på våran scen på Rock Stage lite senare. Klockan 20:30 så äntrar de scenen, Lars.
1: Vilken skön blandning det är.
0: Väldigt.
1: Ja,
0: Crucified Barbara får inte glömma bort. Vi hörde ju deras soundcheck för en stund sedan. Vi hoppas få hit Mia Karlsson och prata lite med henne.
1: Ja, och de som väckte oss i morse, vi bor ju precis bredvid stora scenen här. Det skakade hela vagnen, trodde det var jordbävning. Nej, det var det inte, utan det var Magnum som soundcheckade. Och där står Bob Catley och sjunger för oss när vi tittar ut av två fåglungar genom dörren.
0: Alltså, sämre veckaklocka kan man ha.
1: Du, definitivt.
0: Jeff Tate från Queensryche, han är inte med där längre, det var länge sedan han var klev ur det där bandet. Han är här med sitt Operation Mindcraft, Crime, förlåt, Crime. Försäkta mig. Och så Jocke, Hardcore Superstar.
1: Stenhårt,
0: va? Och så avslutas kvällen då med Magnum på Rock Commander. Klockan 9:45 där någonstans. Ungefär så ser det ut. Nu ska vi som sagt bort och på band, ja.
1: Ja, det gör vi sticker.
0: Ja, då rullar vi musik så hörs vi om en liten stund.

0: bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frillén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
0: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: This is Pirate Rock.

0: Faith, Blood of Faith i John Lander. Du hör här i sommarhäng på Pirate Rock. Vi är nere i Knislinge, staden som Gud glömde. Festivalen heter Time to Rock Festival. Och bredvid mig har jag fått en branschkollega, Janne Innanfors. Välkommen!
1: Tackar! Vad mysigt ni har det här.
0: Ja, men här var det gött. Ja. Ja. Det har du också snart när du får en bärs.
1: Ja, exakt. Ja, ni har det.
0: Nu, alltså du är här nere och påar band tillsammans med Sungen.
1: Ja.
0: Det gör vi också på, men vi har en mindre scen än vad ni på. Har ni högre liksom status än oss?
1: Nej, jag tror det handlar om vikten, va. Jag väger ju över 110 kilo nu efter 4 festivaler på 5 veckor. Så att det är nog vikten som inte håller för den lilla scen.
0: 4 festivaler på 5 veckor, hur fan orkar du?
1: Det är kul.
0: Ja, men det är kul, men ja. Det sliter ju med, va?
1: Ja, det gör det, jag får vila sen.
0: Ja, men fan, har du ingen semester?
1: Jo, jag har 2 veckor i slutet av juli. Så att då ska jag ta det lite lugnare och åka till Norge, tänkte jag, campa lite.
0: Okej, okay, det låter ju nice. Ja, men det är samma här, vi sänder ju också alltså jämt, vi är ju aldrig lediga. Man får helt enkelt försöka knö ut sig ur studion och hitta någon liten lucka och dra iväg. Men det blir inga längre perioder. Du, Janne. Ni var nere och påade första bandet på den stora scenen, Falcon Stage. Vad var det?
1: Metal Dragon heter de. De har ju en film som kommer ut här snart också. Man kan väl säga att jämföra lite med Steel Panther om man vet vilka det är. Och filmen kommer ut den 25 september. Men de har också en bira som jag fick smaka faktiskt.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det var helt okej. Okay. Lite IPA-aktig kanske.
0: Men du har inte druckit Pirate Rock beer?
1: Jag visste inte ens ni hade. Har ni
0: det? Visste du inte det?
1: Oj. Nej, det har jag inte gjort.
0: Ja, för fan, vi har vi, vet du. Tillsammans med beer gör med jävla trevlig mikrobryggeri.
1: Jag har ju en gin.
0: Har du gin?
1: Ja, vet du vad den heter?
0: Nej, vad heter den?
1: Ginnanfors.
0: Göteborgs skämt. Alltså, vad så trevligt att hänga med er här nere. Det är ju en gemytlig festival. Vi brukar säga det, precis som rubriken säger om festivalen, att det är Sveriges gemytligaste festival. Skriver du under på det?
1: Alltså jag tycker om alla festivaler och alla har sina sätt, men absolut att det är så här. Ja, jag skriver fan under på det.
0: För inramningen på den här festivalen, det är grönt här, det är helgeår in där alldeles bredvid. Det är lite mindre, det är lite cozy så med. Ja, det blir ju mysigt, va?
1: Ja, jag växte ju upp i närheten här i Lödrup heter utanför Ystad. Och jag var ju faktiskt här under den tiden då det hette Helgeå-festivalen också.
0: Okej.
1: Men då var jag bara, då presenterade jag ingen band, då presenterade jag flaskan.
0: Okej. Du är alltså uppväxt här?
1: Ja, i närheten i alla fall.
0: Okej, så det hörs inte på din dialekt?
1: Nej. Ja, ta ut en god bajer.
0: Ja, det kom en liten smugga fram. Men du, var härligt. Vi ska rulla lite musik. Jag tänkte vi ska trycka på Andy Taylor. Är det bekant för dig?
1: Absolut.
0: Andy Taylor från Duran Duran. Som släppte 87 tror jag första soloplattan kom. Thunder. Han kan rocka den här killen nu.
1: Det kan han verkligen.
0: Tillsammans här med Steve Jones från Sex Pistols. Vi låter en I Might Lie. Tack för prostunden, Janne.
1: Ja, tackar. Ha en fin festival.
0: Ja, det ska vi ha.

0: Andy Taylor, I Might Lie. Denna fantastiska gitarrist som är väl mest känd för att han var gitarrist i Duran Duran av alla band. Popband alltså ifrån England. Men han har ett rock intresse kan man lugnt säga, med tanke på att han släpper en platta året var väl 87 när den här Thunder dök upp och låten I Might Lie rullade friskt på MTV. Och han hade med sig sin brorsa där också, alltså vapenbroder från Sex Pistols, det vill säga Steve Jones. Och nu har jag med mig en branschkollega kan man väl säga. Hej Sungen!
1: Tjena!
0: Hur är läget?
1: Jo, det är andra dagen på festival, så det är, ja, alla som har varit på festival vet väl ungefär hur man mår idag.
0: Exakt, men det låter ändå bra på rösten får
1: jag
0: säga.
1: Ja, men jag har kört mycket röstuppvärmning här på morgonen liksom. Det var fan.
0: Det är helt rätt. Ja. Du tillsammans med Jan Innafors som vi hade som gäst alldeles nyss påar ju band på de största scenerna här på Jadro.
1: Ja, vi har ju förhandlat bort den här små minsta scenen. Det är kreti och pleti scenen som vi brukar säga.
0: Ja, den fick ju vi då. Å andra sidan så har du inte Sungen Stage, men vi har Pipe Rock Stage.
1: Ja, sorry.
0: Vann vi den?
1: Ja, där vann ni.
0: Fan vad nice. Ja, men visst är det en fantastiskt trevlig festival här?
1: Ja, det är helt underbart. Tänk Sweden Rock för 20 år sedan liksom.
0: Exakt så. Ja. Och sen, jag gillar det, som vi pratade om det tidigare, att det är så lummigt och skönt. Det är grönt, det är en fin inramning här.
1: Yes.
0: Och inte för mycket folk. Va?
1: Nej, det är alltid, det är jävligt svenskt. Det är lagom här. Liksom. Allt är lagom. Priserna är lagom. Folket är lagom.
0: Ja, men så, det är så faktiskt. Priserna är lagom. Det är en grej de har hållit stenhårt på. Alltså. Du betalar inte liksom för mycket för bärs här, utan det känns nice.
1: Hoppas verkligen de kan hålla det här över åren liksom, med att hålla humana priser så att ja, kreti och plete kan komma.
0: Så vi kan komma med
1: det. Ja, exakt.
0: Du lyssnar till Pirate Rock, det är sommarhäng. Här står vi nere i Knislinge i Skåne, staden som Gud glömde. Det är fantastisk inramning och jag har Sungen bredvid mig och vi sitter här. Eller står faktiskt här och pratar rock and roll. Sungen, jag måste fråga dig. Du är ju sånt orakel.
1: Ja.
0: vad är dina absoluta favoriter om du ska välja ut ett band?
1: Har fått den frågan många gånger och jag faller alltid tillbaka på Kiss.
0: Vad skulle säga det? Det är Kiss. Förra året tror jag det var, eller var det förra vi var här, såg jag att du gjorde en gaddning på benet på Ace, va?
1: Ja. Och nu
0: jag ramlar bordet
1: här. Och året efter så gjorde jag Peter Criss.
0: Gjorde du det? Alltså?
1: Ja, så nästa gadd blir faktiskt Vinnie Vincent.
0: Nämen!
1: Ja.
0: Han var ju med i 10 minuter.
1: Ja. Mark St. John ska
0: han var med i 2 minuter. Det hade varit nästan coolast.
1: Ja, faktiskt.
0: På ryggen och så. Hans autograf också.
1: Ja, han är ju död sedan 10 år tyvärr.
0: Ja, men man kanske säkert hittar någon gammal. Ja, vad fan. Jag kan skriva.
1: Ja.
0: Det är ingen som vet.
1: Nej, så det svaret på frågan blir Kiss.
0: Du, sen ja, okej, det är underbart, fantastiskt. Vi ska spela Kiss bara för att du säger det. Mm. Och då menar vi

0: bandet, inte drycken. Du, Crucify Barbara går på här alldeles strax.
1: Mm.
2: Ska ni på dem?
1: De ska vi på. Det kommer bli jävligt häftigt. De har väl gjort comeback nu efter 10 år i dvala.
2: Ja, jävla bra band
1: alltså. Ja, faktiskt. Grymma tjejer.
0: Mia Karlsson där, hon lirar över med The Gems och Little Boss.
1: Ja, nej, hon är ett orakel inom att göra bra musik.
0: Ja, fantastiskt. Hon kommer ner hit också om en stund. Vi ska prata lite grann med Mia när hon får liten tid över. Sunge, tack snälla för att du tog dig lite tid och ville hänga med oss och dricka bärs och ha det trevligt här nere. Vi får väl tillfälle igen och snacka ihop oss kanske imorgon då. Men då kanske din röst är...
1: Ja. Men då skyller jag på att jag har påat för många band.
0: Ja, men det är okej. Sungen, tack ska du ha.
1: Tack själv. This is Pirate Rock.

0: amerikanska band. Du lyssnar till Sommarhäng här på Pirate Rock. Christer heter jag och min kollega Lars Borg. Vi är här nere och har det trevligt på festivalen.
1: Vi är på Time to Rock Festival, Gnistlänge, Sweden, sinns 2006, läser jag på en skylt här.
0: Ja, du, alltså vi, ja visst, den heter ju Helge Å från början, den här festivalen.
1: Exakt, så det tycker det är helt otroligt. Fantastiskt bra festival de har fått upp här.
0: Vi har varit uppe på scenen och vi har presenterat ett band. Vilket var det, Lars?
1: Det var Wankwisher och där jävla du, det var gubbar med djurhudar och yxor och såg allmänt totalt livsfarliga. Conan Barbaren, han, ja, lite, han sprang härifrån.
0: Lite Manowar tidig era kan man säga, va?
1: Exakt, och sen har vi haft två sköna gäster här också ju.
0: Ja, Sungen sprang ju in här och tog en bira med oss. Och även
1: ja.
0: Innanfors.
1: Jajamän, två goa gubbar som hängde i vår soffa och även fick en... Du fick en fin pratstund med dem.
0: Janne Innanfors som är kollega till oss, fast på en annan station. Som
1: exakt.
0: Heter Rockklassiker för er som har råkat snubbla över den någon gång. Jaha, då ska vi fortsätta rulla musik här och vi kommer att dyka upp under dagens lopp och kvällen för den delen också med lite inspel och lite artister som vi ska intervjua och kanske en eller annan liten trevlig gäst. Det står ju folk som gärna vill prata i eten och heja på oss och det ska ni få, så det är bara att komma fram till vårt camp. Sitter ni i någon husvagn eller tält här runt omkring och känner fan, jag skulle vilja prata lite i radion, då kommer du bara hit så ska vi intervjua dig och ditt intresse. Kan det vara så en bra idé då?
1: Det låter som en fantastisk idé, Christer.
0: Metallica Seek and Destroy, låter det som en bra idé då?
1: Du, det tycker jag låter ännu bättre idé.
0: Första plattan, Kill 'em All, det var en jävla käftsmäll när den dök upp.
1: Ja, deras bästa platta i mitt tycke.

0: här är västkustens bästa rock.
1: Pirate Rock.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
4: Pirate Rock.

0: Stay awake all night i Krokus, då här i sommarhäng på Pirate Rock nerifrån Knisslinge, det vill säga Chance Rock Festival. Ja, vi har en hel del intervjuer på gång. Det kommer att rulla in sådana under dagen och eftermiddagen och kvällen till och med så. Så det är bara för dig att hänga kvar vid radion som sagt var.
1: You're listening to Pirate Rock.

0: 38 special här i sommarhäng på Hard Rock. Lars, vi var ju nere och presenterade det här svenska sköna bandet, vad heter de?
1: Vanquisher.
0: Och du tog en sån god bild på mig.
1: Ja, jag har världens, och de ska jag säga, det är fantastiskt roligt. Det ser ut som en liten sillmjölke som står framför dem här. Hårda killarna med djurhudar, muskler från tår till huvud, va?
0: Alltså, hur tufft man än klär sig så går det inte att bräcka dem, va?
1: Nej.
0: Det går inte liksom.
1: Jag kan säga så här, för hela festivalen, ja, på måndag kväll, eller tisdag morgon snarare, när vi ska göra en sammanställning, ja, vilka var hårdast? Jo, Vanquisher.
0: Vanquisher alltså.
1: Ja.
0: Det var metal på riktigt där.
1: Verkligen, stenhårt.
0: True metal. Häng kvar vid radion. Vi är här nere på sommarhäng. Vi kommer kliva in och göra lite intervjuer och spela musik förstås, som alltid dygnet runt här på Pirate Rock.
2: Pirate Rock.

0: det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock.

0: Too Scared to Run med Uriah Heep ifrån deras Abominog, den här platta med den röda djävulen, eller vad det nu är, en drake på omslaget. Jag har fått en gäst in i våran studio här nere på Time to Rock Festival. Hej, vad heter du?
1: Jag heter Claes.
0: Hej Claes. Jag har förstått att du är en Pirate Rock-trogen lyssnare.
1: Jag har blivit
0: de senaste
1: dagarna.
0: Är det så?
1: Underbart program.
0: Nej, men vad kul.
1: Vi spelar de här lite udda grupperna med udda låtar.
0: Alltså jag fick ju höra här av dig och din polare som står där borta. Vad heter du?
2: Micke.
0: Hej, du får gå närmare micken, så var ju du med lite här också.
2: Ja.
0: Jag hörde om att ni ibland sitter och har lite quiz nästan, va? Berätta om det.
1: Jo. Vi bor här utanför nu när vi är nere på festivalen. Det fanns ingen tv och tänkte, vad fan hittar vi på? Och kom vi på att vi tar in den här radiostationen och sen blir vi sittande.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Fantastiskt kul.
1: Helt otroligt kul.
0: Alltså vad härligt. Jag är så glad för att vi har ju en hel del lyssnare som kommer ner hit och träffar oss och pratar med oss. Och det tycker vi är kul, för när vi sitter och sänder så ser vi ju ingen.
1: Nej.
0: Och det är ofta att man träffar folk som det känns som att, alltså, de känner oss, för de lyssnar på oss och vi vet inte vilka de är. Därför så vi vill gärna träffa er. Det här är ju fantastiskt trevligt för oss. Vi är så glada för det.
1: Och jag måste säga, det är ju en helt underbar kanal.
0: Tack för det.
1: Den borde fler upptäcka.
0: Vad kul. Kan jag swisha dig sen, eller?
1: Ja, just det. Vad var det vi sa? Jag skulle få.
3: Har du hundringen kommit
1: sen? Ja, det räcker.
0: Ni ska få varsin t-shirt, självklart.
1: Ja. Oj, oj, oj.
0: Vi ska rulla vidare. Jag vill bara tacka så mycket för att ni tog er tid och kom ner till vårat camp.
1: Och tack för ett mycket bra program. Och fortsätt så, snälla.
0: Det lovar jag dig. Ja, vad härligt. Tack snälla för det. Så är det, nämligen om ni befinner er här på Trump Rock, ni kan kliva in i vårat camp och så kanske vi tar en liten snack om ni är en rockälskare, eller rätt sagt pirate rockälskare, och det är väl de flesta, eftersom vi spelar just den musiken som pågår här nere på scenen. Nu är det dags för Europe ifrån deras kommande album och senaste singel.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
4: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
5: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
6: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Heaven med Gotthard här på Pirate Rock. Jag höll på att säga rockpasset låt, men det är ju inte, det är sommarhäng.
1: Det är sommarhänget, då har vi sommarhänger på Time to Rock, Sveriges mysigaste festival.
0: Absolut.
1: Ja, fantastiskt trevligt. Och Gotthard där, de ser vi ju imorgon med headline söndag kväll.
0: Just precis.
1: Jajamän.
0: Detta schweiziska band.
1: Precis.
0: Levererar IQ. Vi ska se Magnum ikväll.
1: Jajamän.
0: Vi ska se Magnum och vi ska se Knogjärn. Har vi nog sprungit förbi redan sen nu? Är på listan. Det är mycket band som rullar här.
1: Tyvärr blir det att man missar en del. Vi ska stå här och då kommer det förbi en del grejer. Tyvärr, men det är som det.
0: Och så kommer det en del gäster förstås som vi kommer att intervjua. Ta in dem i vårat camp. Våra lilla mobila studio som vi har här nere på Tantro.
1: Exakt, och vi hade ju tidigare idag hade vi både Sungen och Jan Innanfors var här på besök och
0: Rock'n'Rolex är på gång in också. Han var precis nere och snurrade på stora scen så att han är väl på gång in här lite senare.
1: Ja, visst fan är han det va?
0: Visst fan är han det. Jag betalar Magnum, jag tänker vi pytter på en liten härlig dänga med gammal på Magnum. We all play the game, kan det vara någonting?
1: Ja, vackert värre.
0: Frågan är om de kan köra den ikväll, tror du det?
1: Tror inte det, tyvärr.
0: Tyvärr, säger jag också då, gammal skön Magnum. Men du hör det här på Pantrock förstås. Så är det, sommarhäng. Häng kvar.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
3: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
4: Det här är västkustens bästa rock. Pirate Rock! Talking.

rock and roll, Messengers med Meatloaf här på Pad Rock sommarhäng. Här nere i Knislinge lyser solen och det friskar på ganska bra vinden. Så det skakar lite i det här tältet som vi har, våran studio, våran mobila studio. Jag hoppas att du hänger med oss. Vi kommer att sporadiskt kliva in i sändning och göra lite intervjuer. Vi springer nämligen runt här på festivalen, förutom att vi sänder radio, och presenterar band. Det är ett slammer runt omkring oss. Vi har en stor, stor scen som är ungefär 25 meter ifrån den här mobila studion. Vilket gör att vi får sporadiskt gå in och sända. För det är helt omöjligt att kunna sända när de spelar, förstås. Men det är fantastiskt. Det är enormt skön stämning. Vi har blå himmel och en 20-22 grader. Och regnet lyser med sin frånvaro och det är grymt skönt på den här festivalen. Time to rock alltså. Så är det. Nu kör vi vidare med lite norska toner. Vi ska ta oss till TNT här i deras Intuition.

0: Tänk att det är 50 år sedan drygt som den här plattan släpptes. Till och med 52 år sedan i år. För 74 dök den upp debuten med Kiss och låten Cool Gin, som är skriven av Ace Frehley. Han valde dock att inte sjunga själv. Tydligen blyg. Det tog ett par år innan han tog mod till sig och sjöng. Och den första låten han sjunger på är ju på Love Gun, va? Shock Me. Och det hör man dessutom på Live 2. Alive 2, där Paul Stanley presenterar just Ace Frehley. Och där kommer det lite folk. Ja, det är brötigt och det är gött här och det är härligt och det är festivalstämning. Så det är bara för dig och hänga med här på Punk Rock, så kommer vi strax tillbaks.
1: Pirate Rock.
2: Hey everybody, it's Lizzie Hale here from Hailstorm, and you are listening to Pirate Rock. Arr.
1: Pirate Rock.

0: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
1: Sportfiskebutiken.se.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
3: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41 mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
4: This is Pirate Rock.

0: Nothing but a good time med Poison. Och det är väl precis vad vi har här nere nu. Good time, Lars.
1: Check på den kan vi säga. Det är ju precis som det är.
0: Och där kommer din mick med också. Ja,
1: det var ju roligt att höra.
0: Regen var nere som det så vackert.
1: Ja, den gamla regen. Jag var precis och kollade på Baron Rosso,
0: ja.
1: Spanjorerna. Och jag tänkte att det här kommer vara så lökigt så att jag går efter en sekund.
0: Men det var det inte.
1: Nej, fan, gubbjävlarna, ursäkta min dåliga danska, var ju helt grymma på att spela. Låtarna är som de är, det är ju inte fantastiskt. Och sången, nej. Men
0: kult.
1: Kult. Men nej, men de lirar, det var inte gubbmossigt, utan det var på riktigt bra musiker.
0: Om det är någon som undrar vad det är som låter i bakgrunden, förutom att det mullrar med musik överallt på alla scener hela tiden, så är det att tältet på välta här. Det blåser lite grann. Ja,
1: vi flyger snart iväg här, va? Det blir som Peter Pan. Vi kommer till Never Neverland.
0: Tror du det?
1: Ja. Hade det varit bra eller?
0: Ja, det känns som vi är där. Ja,
1: det är redan där.
0: Ja, vi njuter. Vi har det jättefint där nere. Det är blå himmel. Det är 22 grader ungefär, ska jag tro att det är i alla fall. Vi har en hel del besökande som är på gång in. Det där är lite rörigt, för de ska ju runt och signera. De ska intervjuas lite här och där. Så vi väntar in dem, som sagt var. Mia Karlsson hoppas att dyker upp här snart ifrån Crucified Barbara. Om inte annat så dyker väl någon annan trevlig gäst upp, Lars.
1: Ja, där vi har mycket på gång. Och som sagt, de har lovat att de skulle komma förbi oss. Men ja, vi får se vad som händer.
0: Kommer säkert. Ja. Nu ska vi puffa på ett band som vi ska se här. Jag vet inte när de dyker upp, men 10cc kom ju hit.
1: Så cool, va?
0: Wall Street Shuffle, gammal pärla. Du hör det här i sommarhäng på Punk Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: igen. Shine down young again.
1: Det var länge sedan vi var unga, Lars.
0: Du, Christer, det var ett tag sedan det var. Men vi är ändå unga i kropp och själ och sinne och allt. Vad fasen man kan vara unge.
1: Jag säger det där gamla sletna uttrycket. Ålder, Lars.
0: Ja.
1: Det är bara en siffra.
0: Det, så är det helt klart. Man är inte äldre vad man gör sig.
1: Nu, vi får rappa på. Hardcore går på alldeles strax på scenen jämte oss, vilket innebär att det kommer bli en jävla ljudstyrka i den här. Så vi kan ju inte ha på mickarna då, det går ju inte.
0: Nej, för fasen, då svimmar ni där hemma, kan jag lova er. Och jag kan säga så här, nu börjar det komma bra mycket folk. Det börjar packa på bra.
1: Vi är tillbaka om en liten stund förstås. Vi kommer att göra lite inhopp här under hela eftermiddagen och kvällen. Så även imorgon söndag och så faktiskt även på måndag. För så länge håller festivalen på.
0: Så länge. Är det, ja. Och det är ju bara bra akter hela tiden.
1: Absolut.
0: Vilket ställe vi är på. Vi pratar om, vad sa vi, Never Neverland.
1: Exakt.
0: Det är här vi är.
1: Här är vi. Och ja. Vädret är med oss dessutom. Det är ju helt, kan det bli mycket bättre. Mm. Det är bara superlativ nu, Lars.
0: Ja, men det är ju bara superlativ. Vi har ingenting att klaga på.
1: Så är det. Häng med här på Pirate Rock under hela den här helgen och festivalhelgen. Time to Rock Festival i Knislinge, där vi. Och är det nu så att du är på väg ner, eller du kanske sitter i tältet eller någonstans går omkring och lyssnar på oss, kom bort gärna till vår camp. Vi befinner oss vid Rock Commander scenen.
0: Exactly.
1: Då hörs vi om en stund. Härligt.
2: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Pirate Rock.
1: None but

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate.

0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: This is Pirate Rock.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: This is Pirate Rock.

0: Cherry Bomb med The Runaways. Och nu jävlar är det ljud i ballongen här, Lars. Du
1: fan, vi hör inte ens oss själva, men Tina Turner tog över efter Hardcore.
0: Ja, det var värst alltså.
1: Vilket jävla gig de gjorde.
0: Som en avslut.
1: De är så jävla bra.
0: Ja, vilket gig de gjorde. Hardcore Superstar på Rock Commander Stage, som scenen heter.
1: Precis.
0: Vad vi ska göra nu, Lars, är att vi ska gå och hämta ett par tischor i våran house wagon.
1: Ja, som är 2 centimeter från våra mikrofoner.
0: Ja, exakt.
1: Vi bor så bra, va?
0: Så ska vi springa bort till scenen på Rock Stage, och så ska vi få ett band där från Italien. Vi spelar.
1: Hur är din italienska, Chris? Är den bra eller?
0: Absolut, jag kan italienska flytande, förutom det är ju några grejer jag inte kan, men det mesta kan jag faktiskt.
1: Barolo kan jag.
0: Jag kan Chianti.
1: Chianti, ja. Jag kan även Peroni.
0: Ja, vi har ju trevligt här, så ni förstår.
1: Ja, vi fattar ju bra för kan.
0: Fantastiskt väder och fantastisk musik, och vi är här nere på campet på Time to Rock Festival och har väldigt härligt. Men då drar vi iväg och så lyfter vi fram lite ufor så här under tiden som vi springer bort till scenen och på det här italienska power metal bandet.
1: Just det.
0: Hade vi koll på vad de heter? För jag har liksom smådålig koll på just italiensk power metal, men Alterum.
1: Ja.
0: Alterium kanske.
1: Alterium tror jag är bättre.
0: Ja, vi tar det.
1: Artemium.
0: Det är krångligt som jag på.
1: Artemium, det är mer italienskt.
0: Säger jag fel nu där på scenen, så får man själv.
1: Ja, du får på moppo.
0: Så är det. Vi är tillbaka om en stund igen, kära lyssnare. Häng kvar vid radion.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: här är västkustens bästa rock.
1: Pirate rock.
2: Heading out to the highway med Judas Priest här i sommarhäng på Pirate Rock. Och vi befinner oss nere på
3: Knislinge, Time to Rock, vilket jävla ställe vi är på, helt magiskt.
2: Igår såg vi ett makalöst band.
3: Det gjorde vi. Direkt från LA, vi har Mercury Riots. Och vilka är här i studion med oss? We have Mercury Riots here!
2: So we're gonna turn over to English now. Welcome!
4: Thank you for having us, Pirate Rock.
2: Oh yeah, the best radio station on the West Coast.
4: Absolutely, yeah. I love it.
2: So tell me about

0: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
5: Volkswagen.
6: Pirate Rock.

0: 90.7 and 95.4. PirateRock.se.
1: One more time.

blood sugar makes you just gonna feel so right. Yeah.

0: Så är det, back in 79. Det var ett tag sedan det. Saxon här i sommarhäng Per Tropp. Fortfarande nere på Chanter Rock Festival. Vi kommer vara här hela den här dagen, hela morgondagen och även på måndag. För så håller festivalen på. Jävla trevligt att vara en festival som löper ut även på måndag. Om ni tycker att det är chitchat bakom mig, så beror det på att jag har ett amerikanskt band här som lirade igår. Som är fantastiska. Jag kan tipsa om det här bandet, The Mercury Riots. Kommer från LA och gjorde ett strålande gig igår. Du kan få med tidigare och du hörde också intervjuer med bandet. Nu kommer vi släcka ner här en liten stund och rulla musik. Får vi se om vi kommer tillbaka med lite mer artistintervjuer. Om inte annars så imorgon. Ha det så gött annars. Hej så länge.
1: Is Pirate Rock.

0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
2: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
4: You are listening to Pirate Rock.

Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. Pirate Rock.

0: är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: You are listening to Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik .se.
2: This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation, Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi vill mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se. Talking.